Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, ля мажорлы 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім Аллегро, орындаған Амир Тебенихин.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз «Жүл Масне», «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Йоганнес Брамс, миминорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Өзбекстандағы мақом өнерінің үшінші халықаралық форумына қатысты. Алматыда Елена Каркавинаның сәттер атты жеке көрмесі өтті. Елімізде Қосшығыл шоколад фабрикасы тарихи драмасын түсіру жұмыстары басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Наманган қаласында мақом өнерінің үшінші халықаралық форум аясында шығыс мақомның жаңа бағыттары, дәстүр мен жаңашылдық сабақтастық атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Форумның ашылу рәсіміне Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев қатысып, жиын қонақтарына арнап сөз сөйледі. Конференция жұмысына Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов қатысты. Ол өз сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәдениетті дамытуға, тарихи мұраны сақтауға және ұлттық құндылықтарды қолдауға ерекше мән беретінін атап өтті. Вице-министр мақом өнерінің Қазақстанның дәстүрлі музыка мәдениетімен үндесетінін атап өтті. Оның айтуынша, күй, жыр, терме, сондай-ақ айтыс және дәстүрлі ән өнері ұлттың рухани мұрасы мен мәдени сабақтастығын сақтап келе жатқан құндылықтар. Конференция барысында дәстүрлі өнерді заманауи технологиялар дәуірінде сақтау мәселесі кеңінен талқыланды. Қатысушылар мәдени мұраны цифрландыру, жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану және де жастардың классикалық музыкаға қызығушылығын арттыру жолдары жөнінде пікір алмасты. Жиын барысында Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәдени байланыстарға да ерекше назар аударылды. Осы ретте салтанат мемлекеттік би ансамблінің Хиуа қаласында өткен 3-ші халықаралық Лезги би фестиваліне қатысып, ең үздік сахналанған би аталымын иеленген айтылды. Сонымен қатар өзбекстандық өнерпаздардың халық қаһарманы Роза Бағланова атындағы халықаралық вокал байқауына қатысқаны атап өтілді. Байқау қорытындысы бойынша Мукаддес Алиева арнайы жүлдеге ие болды. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Павлодар қаласының суретші-педагогы, халықаралық анималист суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан мен Ресейде өткен көптеген ұжымдық көрмелердің белсенді қатысушысы Елена Каркавинаның сәттер атты жеке көрмесі өтті. Елена Каркавинаның шығармашылығы сәндік кескіндеме мен заманауи этно-фэнтези бағыттарының үйлесімді тоғысуымен ерекшеленеді. Суретші түс, пішін және де сәндік элементтер арқылы жылылықты, жан тыныштығын және де туған жер мен рухани байланысты шебер бенелейді. Автор туындыларында қазақ халқының мәдени коды айрықша орын алады. Ол көркем образдар, ою-өрнек нақыштары мен көшпелі өркениеттің дүниетанымы арқылы көрініс тапқан. Суретшінің шығармалары өткен мен бүгінді жалғайтын өзіндік көркем диалог іспетті. Олар ұлттық болмысты сақтай отырып, заманауи көркемдік тіл арқылы жаңаша мазмұнда танытады. Елімізде 19-шы ғасырдың аяғында Қазақ қаласында шоколад фабрикасын ашып, өнімін патша сарайына дейін жеткізген Қосшығұловтар туралы фильм түсіріледі. Түсірілім тобы Оралға барды. Олар әуелі Хан Ордасы ауылында, кейін Оралдың өзінде Қосшығұлов шоколад фабрикасы атты тарихи драманың түсірілімін бастайды. Жоба Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен жүзеге асады. Тарихи деректерге сүйенсек, 1895 жылы ақмолалық Баймұхамед Қосшығұлов пен үлкен ұлы Құрманғали кәмпит шығаратын кәсіпорын салған. Тіпті автомобиль құрастыратын зауыт салуда жоспарлаған, алайда қазан төңкеріс үшінен кейін кәсіпкерлер қуғынға ұшырап дүние мүлкі тәркіленген. Осы отбасының тағдыры енді көрген фильмге арқау болмақ. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризия.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев квазиуно концертогроссо 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан бітпа. Операли халықаралық фестиваль аясында Астана опера театры гала-балет ұсынады. Сезім сыйлаған симфония. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры Қыз Жібек драмалық операсын сахналайды. Алматы облысында таза бейсенбі экологиялық іс-шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театрында классикалық музыка сүйер қауымға арналған Symphony Revelations атты симфониялық концерт өтті. Бас дирижер Эльмуар Бүрібаев жетекшілік еткен театрдың симфониялық оркестрі әлемдік музыка өнерінің үздік үлгілерін орындап көрерменге мазмұнды музыкалық кеш ұсынды. Концерт бағдарламасына чех композиторы Антонин Дворжактың нөмірі 8-ші симфониясы, неміс композиторы Карл Мариам фон Вебердің «Еркін мерген», яғни «Вольный стрелок» операсынан жазылған увертюрасы және өзге де классикалық туындылары енді. Әр шығарма өзінің көркемдік мазмұнымен, музыкалық бояумен ерекшеленіп, тыңдарманға ұмытылмас әсер сыйлады. Кештің басты ерекшеліктерінің бірі бас дирижер Эльмар Бүрібаевтың шығарма орындалмас бұрын оның тарихы мен мазмұнына қысқаша тоқталып отыруы болды. Бұл көрерменге музыканы тек тыңдап қана қоймай, шығарманың мән-мағынасын түсінуге мүмкіндік берді. Дирижердің айтуынша, концерт бағдарламасына енген әр туындының оның шығармашылық жолында өзіндік орны бар. Мазмұнды кеште Дворжактың нөмірі 8-ші симфониясы көрерменнің ерекше ықыласына бөленді. Шығармадағы қуатты динамика мен нәзік лиризм тыңдарманға композитордың әлемін сезінуге мүмкіндік берді. Ал Вебердің увертюрасы тыңдарманға жаңа тыныса келіп, кеш бағдарламасын толықтыра түсті. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры маусымның 30 күні «Қыз Жібек» мудрамалық операсын ұсынады. Қазақстанда опера жанры 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары туды. 1934 жылы қазақтың тұңғыш операсы «Қыз Жібек» драмалық опера түрінде ұсынылды. Қалеке театры ғасырға жуық уақыттан кейін ұлтымыздың інжу маржанның көрермен назарына драмалық опера жанрында қайта ұсынып отыр. Қойылым режиссері Әлібек Өмірбекұлының айтуынша, алғашқы операмыз әуеста драмалық опера жанрында жасалған дейді. Менде опера не драманың бірін тыңдамай, екеуін қиыстырып драмалық опера қоюды жөн көрдім. Жанрларды біріктіру қиын, өйткені бір жанр екіншісін басып тастау керек. Тамырымызға оралып, туындыға жаңа қырынан қарап көруге шақырамыз, дейді жас режиссер. Жалпы қойылымға 50 актер, 36 оркестр мүшесі, техникалық және де шығармашылық құрамды қосқанда 120 адам жұмылдырылған. Опералия халықаралық фестивалі аясында шілденің бірі күні Астана опера театры гала балет ұсынады. Бағдарламада әлемдік классикалық репертуардағы балеттерден пададе, сондай-ақ вариациялар мен көріністер, сонымен қатар ұлттық хореография нөмірлері бар. Кешті ұлы шеберлер Мариус Петипа, Александр Горский, Ролан Петти, Юрий Григорович және де қазіргі заманның басқа да көрнекті балетмейстерлерінің қойылымдары көркемдей түседі. Гала балет бұл көрермендерге асқақ өнермен қауышу қуанышымен шабыт сыйлайтын академиялық бидің сәні мен салтанаты, асқан шеберлік пен сахнаның қайталанбас сиқыры. Алматы облысында таза бейсенбі экологиялық іс-шарасы өтті. Аталмыш шараға 23 мың адам қатысып, ауыл аймақтың тазалығына үлес қосты. Жалпы өңірде жыл басынан бері таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акция аясында 18 рет облыстық сенбілік өтті. Тазалық шараларына 400 мың адам атсалысты. Облыс бойынша ұйымдастырылған таза Қазақстан экологиялық акциясы кезінде 285 мың гектар аумақ тазартылып, 512 тонна қоқыс шығарылды. Сенбілікке 23 мыңға жуық адам мен жүздеген техника жұмылдырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым. Классикалан хабарын әр қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гаухар Мырзабекова.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Классик алаң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Хабибулла Сетеков, Скерцо, орындаған Киев камератасы дирижері Валерий Матюхин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Ксилофон. Соқпалы музыкалық аспап. Айтарлықтай көне. Осындай қарапайым тектес аспаптар Африка елдері, оңтүстік шығыс Азия мен Латын Америка халықтарында танымал болған. Еуропада ксилофон жайлы алғашқы ескерулер 16-шы ғасырдың басында болды. Шамамен 3 ғасырда Еуропа ксилофоны жұпын еді және бір-біріне байланған 20 шақты жалпақ ағаш тілігінен тұрады. Аспапта ойнар алдында тіліктерді тегіс жерге жайып қоятын, жеңіл салмақ пен тасымалдау ыңғайлығымен ғана қолайлы. Кезбе музыканттар үшін өте қолайлы. 19-шы ғасырдың 30-шы жылдары польшалық Михаил Гузиков ксилофонды жетілдірілген музыкант болды. Ол аспаптың диапазонын кеңейтіп, белгілі бір реттікпен кесектерді төрт қатарға орналастырды. Ксилофонның бұл моделі 100 жылдан аса уақыт музыканттарда қолданыста болды. Оркестр құрамында ксилофон алғаш рет 1810 жылы дыбысталды. Оны өзінің вариацияларына Австрия композиторы Кауэр енгізді. Осыдан бастап ксилофон аспабы академиялық музыкада танымал бола бастады. Неміс композиторы Феликс Мендельсон ксилофонды тіпті ең жетілген аспап деп сендіреді. Заманауи ксилофонда 41 ағаш кесек бар. Бір қызығы, кесектің енінің көлемі маңызды емес, ол ештеңеге әсер етпейді. Ал ұзындығы болса, аса маңызды. Кесек неғұрлым ұзын болса, дыбыс соншама баяу болады, және керісінше. Мұнымен қоса ксилофон дыбысының жоғарылығына кесек жасалған ағаштың тығыздылығы мен иілгіштігі әсер етеді. Сондықтан ксилофон жасағанда жаңғақ, үйеңкі, майқарағай, палисандр, амарант, фернамбук пен қызғылт гондурас ағашын қолданады. Заманауи ксилофонда кесектер фортепиано клавиштері секілді екі қатарға орналасқан және қаңылтыр түтікше резонаторлармен жабдықталған. Кесектерді ұштары шар тектес таяқшалармен немесе кішкентай қасықтарға ұқсас арнайы балғашықпен соғады. Музыканттардың тілімен айтқанда бұл балғашықтарды ешкі аяқтар деп атайды. Ксилофон көлемі адам қолдарының сілтеміне қарай өлшенетін. Бірақ бір кезде осы күндері жапондықтар орман ішінде арнайы Touchwood телефонының жарнамасы үшін ең ұзын ксилофон жасап шыққан. Ал музыкант кішкентай ағаш шар болды. Ол ағаш клавиштерінің үстімен домалап өткенде кем дегенде Йоганн Себастьян Бахтың 10-шы кантатасынан мелодияны орындайтын.

тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Елордада жалпыұлттық бірлік пен этносаралық келісімді нығайтудағы медианың рөлі тақырыбында семинар өтті. Алматыда «Менің Фаризам» спектаклінің премьерасы өтеді. Мажарстанда «Ақсақ құлан» күйінің 800 жылдығына арналған «Қазақстан» ұлы дала үні концерті ұйымдастырылды. Астанада «Алтын гүл» спектаклінің көптен күткен премьерасы ұсынылады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлер күні қарсаңында Астана қаласындағы Достық үйінде жалпыұлттық бірлік пен этносаралық келісімді нығайтудағы медианың рөлі тақырыбында семинар өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары, мемлекеттік органдардың өкілдері және де журналистер қатысты. Жиын барысында ақпарат ұсынудың заманауи тәсілдері, медиа саласындағы кәсіби жауапкершілік мәселелері, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық келісім мен этносаралық татулықты нығайтудағы орны сөз болды. Спикерлер қоғамдағы тұрақтылықты сақтау, сандырлы диалогты дамыту, сондай-ақ ауызбіршілікті орнықтыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы жоспарлар жөнінде баяндады. Семинар аясында этносаралық татулық пен қоғамдық келісім тақырыбын дәріптеуге үлес қосқан бақ өкілдері арнайы марапатталды. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында маусымның 27-сі күні «Менің Фаризам» спектаклінің премьерасы өтеді. «Менің Фаризам» спектаклі Фариза Оңғарсыновадай тағдырлы тұлғаның жан әлеміне жасалған сырлы сапар. Сахнада ақын жүрегінің нәзік қылын шерткен өмір жолы, сезімнен бастау алған махаббат, тағдыр талқысы және де ақындық болмыстың қалыптасуы көркем бейнеленеді. Әр өлең оның жан сыры, әр жол жүрек соғысы іспетті. Бұл спектакльдің ерекшелігі көрермендерде сахнаға шығып, ақын өлеңдерін оқып, рухани атмосфераның бір бөлшегіне айналады. «Менің Фаризам» бұл тек бір адамның ғұмыры емес, поэзияға айналған өмір, сондай-ақ сезім мен сөз тоғысқан ерекше туынды болмақ. Мажарстанда атаңызға айналған Ақсақ Құлан күйінің 800 жылдығына арналған Қазақстан Ұлы Дала үні концерті өтті. Кеште Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының Ақжарма халықтық ансамблі мен Жорға би ансамблі өнер көрсетті. Будапештте өткен шараға Мажарстан парламентінің вице-спикері, депутаттары, іскерлік және де академиялық орта өкілдері мен осы мемлекеттегі қазақстандықтар қатысты. Өнер ұжымы жиналғандарды қазақтың музыкалық және де хореографиялық өнерімен, сондай Ұлы даланың бай мәдени мұрасымен таныстырды. Музыканттар ұлттық аспаптар мен Құрманғазының күйлерін, Нұрғиса Тілендиевтің, Қаршыға Ахмедияровтың, сондай-ақ Ескендір Хасанғалиевтің шығармаларын орындады. Сондай-ақ Йогенс Брамстың мажар биі туындысын орындап, Мажарстан халқының ыстық ықыласына бөленді. Астана балет театрында маусымның 26-сы күні «Алтын гүл» спектаклінің көптен күткен премьерасы өтеді. Әр адам өмірінде кем дегенде бір рет бастан өткеретін өзін-өзі іздеу жолы туралы әсерлі қойылым. Басты кейіпкер зергер есімді дәруіш өмірдің бітпес сауалдарына жауап іздеп ұзақ сапарға аттанады. Алда оны тылсым аяндар, керуеннің ұзақ жол, сондай-ақ табиғаттың тосын сынақтары, жалғыздық пен ішкі күмән жол күтуде. Бірақ қанша ауыр болса да, ол өз мұратына жеткізетін жүрек қалауын тыңдап, өмір жолын жалғастырады. Уақыт өте келе бұл сапар кейіпкерді маңызды рухани жаңғыруға жетелейді. Сол жаңғырудың ашық бейнесіне өмір, үміт, сондай-ақ күш-қуат пен жан дүние жаңғырудың белгісі қызғалдаққа айналады. «Алтын гүл» ол өмірдің мәнін іздеу, қиындықтарды еңсеру және де рухани ояну туралы бейтілмен, шынайы эмоциялармен, әсерлі сахналық образдар арқылы баяндалатын көркем хикая. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, шимелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли с добрых дел.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда Австралиядан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопранолардың бірі Джоан Сазерленд жайлы әңгімелейтін боламын. Колоратуралық шеберлікті драмалық байлықпен, тембрлік түстердің байлығын вокалдық орындаудың айқындығымен үйлестіретін Сазерлендтің таңғажайып дауысы көптеген жылдар бойы вокалдық өнердің әуесқойлары мен қарапайым жанкүйерлерін баурап келеді. Оның сәтті сахналық мансабы бақандай 40 жылға созылды. Өз кезінде мұндай жанрлық әрі стильдік кең палитраға ие болған әншілер өте аз. Ол тек итальяндық және австро-неміс репертуарында ғана емес, француз операларында да өзін еркін сезінді. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап Сазерленд біздің заманымыздың ең ұлы әншілерінің бірі болды. Мақалалар мен шолуларда ол жиі итальяндық «La Stupenda», яғни «ғажайып» деген атқа ие болды. Сонымен Джон Сазерленд 1926 жылы 7 қарашада Австралияның Сидней қаласында дүниеге келген. Болашақ әншінің анасы өз кезінде әке-шешесінің қарсылығынан әнші бола алмаса да, керемет меццо-сопрано дауысы болды. Кішкентай кезінен бастап анасына еліктеген Джоан Мануэль Гарсия мен Матильда Маркезидің вокалистерін орындады. Джоан үшін шешуші сәт сиднейлік вокал мұғалімі Аида Диккенспен кездесуі болды. Ол жас қыздан нағыз драмалық сопраноны бірден байқады. Бұған дейін Джоан меццо-сопрано дауысы бар екеніне сенімді болған. Жалпы Сазерленд кәсіби музыкалық білімін Сидней консерваториясында алды. Студент кезіндегі Джоан өзінің концерттік мансабын бастап, елдің көптеген қалаларын аралады. Онымен концерттерінде жиі консерваторияның студенті пианист Ричард Бонин еріп жүрді. Бұл әлемнің көптеген елдеріне танымал болған шығармашылық дуэттің бастамасы деп кім ойлаған?

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 21 жасында Джон Сазерленд Сиднейдегі Таунхолдағы концертте өзінің алғашқы опералық рөлін Пёрселдің «Дидона» және «Эней» операсындағы «Дидона»ның партиясын орындады. Келесі екі жылда Джоан концерттерде өнер көрсетуді жалғастырды. Сонымен қатар ол бүкіл австралиялық ән байқауларына қатысып, екі рет бірінші орын алды. Сазерленд өзінің туған қаласында 1950 жылы опера сахнасында Гуснэнстің «Юдиф» операсындағы басты рөлде дебют жасады. 1951 жылы Ричард Боннингтың артынан Джоан Лондонға көшті. Сол жылдары Сазерленд Ричардпен көп жұмыс істеді. Әрбір вокалдық фразаны нақышына келтіре отыра, опералық партияларды бірінен соң бірін жаттады. Ол сонымен бірге Лондондағы Корольдік музыка колледжінде педагог Клайв Керриден бір жыл бойы сабақ алды. Десек те, Сазерленд Ковенгарден труппасына үлкен қиындықпен ілінді. 1952 жылдың қазан айында жас әнші Моцарттың «Сиқырлы флейта» операсындағы бірінші ханымның шағын бөлігін орындады. Бірақ Джоан кенеттен ауырып қалған неміс әншісі Елена Верттің орнына Вердидің «Балмаскарал» операсындағы Амелия рөлін сәтті орындағаннан кейін театр басшылығы оның қабілетіне сенгендей болды. Дебюттік маусымда Сазерлендке Фигароның «Гюльнемдегі графиня» мен Бриттеннің «Глорианасындағы Пенелопа Ричтің» партиялары сеніп тапсырылды. 1954 жылы Джоан Вебердің «Сиқырлы мерген» жаңа қойылымында Агата мен Аида операсындағы басты партияларды орындады. Сол жылы Сазерлендтің жеке өмірінде маңызды оқиға болды. Ол Боннингке күйеуге шықты. Уақыт өте келе күйеуі Ричард Боннинг Джоанды лирика-колоратуралық репертуарға бағыттай бастады. Боннинг осы партиялар оның талантының табиғатына жақсы сәйкес келеді деп сенді. Ал Джоан болса, бұған күмәнданды. Бірақ бәрібір келісті, және 1955 жылы ол бірнеше осындай партияларды орындады. Сол кезде Джоан үшін ең қызықты жұмыс заманауи ағылшын композиторы Майкл Типпеттің «Иван түніндегі үйлену» операсындағы Дженнифердің техникалық өте қиын рөлі болды. 1956 жылдан 1960 жылға дейін Сазерленд Глайндборн фестиваліне қатысып, Моцарттың театр директоры Водевиліндегі «Мадам Герц», Фигароның «Үйлену» операсындағы «Графиня Альмавива» және «Дон Жуандағы Донна Анна» партияларын сәтті орындады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1957 жылы Джон Сазерленд Альцина операсындағы басты рөлді орындап, Гендельдік әнші ретінде аты шықты. Баспасөз ол туралы заманымыздың көрнекті Гендельдік әншісі деп жазды. Келесі жылы Сазерленд алғаш рет шетелге гастрольдік сапарға шықты. Ол Голландияда өткен фестивальде Вердидің Реквиеміндегі және Канададағы Ванкувер фестивалінде Дон Жуан операсындағы сопрано партиясын орындады. Осының нәтижесінде әнші өз мақсатына, яғни итальяндық Белькантоның ұлы композиторлары Россини, Беллини, Доницетти шығармаларын орындауға бір қадам жақындады. Сазерлендтің сахнадағы шешуші сынағы Доницеттидің Аттас операсындағы Лючия ди Ламермурдың рөлі болды. Ал ол классикалық Бельканто стилін мінсіз меңгеруді талап ететін партия еді. Сол күні Ковен Гарден тыңдармандары әншінің шеберлігін ұзақ қол шапалақтаумен бағалады. Көрнекті ағылшын музыкатанушысы Гарольд Розенталь Сазерлендтің орындауын аян деп атап, оның эмоционалдық күшіндегі ең таңғаларлық рөлі деп баға берді. Сонымен Лондондағы аталмыш триумфтан кейін Сазерлендке әлемдік атақ келді десек болады. Сол уақыттан бері әлемнің ең үздік опера театрлары онымен келісімшартқа отыруға ынталы болды. Венада, Венецияда, Палермода әртістің қойылымдары оны жаңа табыстарға жетеледі. Сазерленд 1960 жылы сәуірде сол Лючия ди Ламермур партиясымен Гранд операны бағындырып, зерделі Париж жұртшылығының сынағына төтеп берді. Бір апта бұрын біреу маған Лючияны еш зерігусіз жалықпай-ақ лирикалық сахнаға жазылған тамаша туындыны тыңдағанда оянатын сезіммен тыңдайтынымды айтса, мен таң қалар едім деп атап өтті француз сыншысы Марк Перншерль өз жолуында. Келесі жылдың сәуірінде Сазерленд Ла Скала сахнасында Беллинидің Беатриче ди Тендо операсындағы басты рөлде жарқ етті. Сол жылдың күзінде әнші американдық үш ірі опера театрының Сан-Франциско, Чикаго және Нью-Йорк Метрополитен операсының сахналарында дебют жасады. Метрополитен операсында Лючия ретінде дебют жасаған ол аталмыш сахнада 25 жыл бойы өнер көрсетті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1963 жылы Джон Сазерлендтің тағы бір арманы орындалды. Ол Ванкувердегі театр сахнасында алғаш рет Норманы шырқады. Содан кейін әнші бұл рөлді 1967 жылдың қарашасында Лондонда және 1969-70 және 1970-71 маусымдарында Нью-Йоркте Метрополитен сахнасында орындады. Шыны керек, Сазерлендтің интерпретациясы музыканттар мен вокалдық өнерді ұнататындар арасында көптеген дау тудырды. Алғашында Каллас бейнелегендей осындай таңғаларлық драмамен көрсетілген бұл жауынгер діни қызметкердің бейнесі кез келген басқа эмоционалды перспективада пайда болуы мүмкін екенін елестету тіпті қиын болды. Сазерленд өзінің интерпретациясында жұмсақ талғампаздық пен поэтикалық ойлауға басты назар аударды. Оның бойында Калластың қаһармандық жігері жоқ еді. Әрине, Норманың барлық лирикалық арманшыл эпизодтары, ең алдымен Каста Дива дұғасы Сазерленд үшін ерекше әсер қалдырды. Алайда Норма рөлін осылайша қайта қарау Беллини музыкасының поэтикалық сұлулығын көрсете отырып, композитор жасаған кейіпкерді тұтастай алғанда объективті түрде кедейлендірді деп көрсеткен сыншылардың пікірімен келіспеуге болмайды. 1965 жылы Сазерленд 14 жылдық үзілістен кейін алғаш рет Австралияға оралды. Әншінің келуі Австралиядағы вокал өнерінің әуесқойлары үшін нағыз мереке болды. Олар Джоанды өте жылы қабылдады. Жергілікті баспасөз әншінің гастрольдік сапарына көп көңіл бөлді. Содан бері Сазерленд өз отанында бірнеше рет өнер көрсетті. Ол 1990 жылы туған жері Сиднейдегі Мейербердің Гугеноттар операсындағы Маргарита рөлін сомдап, сахнадан бір жолата кеткен болатын. 1966 жылы маусымда Ковент Гарден театрында ол алғаш рет Доницеттидің қазіргі сахнада өте сирек кездесетін Полктың қызы операсында Мария рөлінде өнер көрсетті. Бұл опера 1972 жылы ақпанда Нью-Йоркте Сазерленд үшін қойылды. Шуақты, мейірімді, стихиялық, баурап алу — бұл әншінің осы ұмытылмас рөлге лайық эпитеттерінің бірнешеуі ғана.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Джон Сазерленд 70-80 жылдары шығармашылық белсенділігін еш төмендеткен жоқ. Осылайша Американың Сиэтл қаласында 1970 жылдың қарашасында Сазерленд Оффенбахтың Гофманның ертегілері комикалық операсындағы 4 әйел рөлінде орындады. Сыншылар әншінің бұл жұмысын ең сәтті шыққандардың бірі деп санады. 1977 жылы әнші алғаш рет Ковен Гарденде Доницеттидің Аттас операсындағы Мария Стюарт партиясын шырқады. 1983 жылы Лондонда ол тағы бір рет өзінің ең жақсы рөлдерінің бірін Маснаның Аттас операсындағы Эсклар Монданы шырқады. 60-шы жылдардың басынан бастап Сазерленд күйеуі Ричард Боннингпен бірге ансамбльде жиі өнер көрсетті. Онымен бірге ол дыбыстық жазбаларының көпшілігін жасады. Олардың ең үздіктері Доницеттидің Анна Болейн, Полктың қызы Лукреция Борджа, Лючия ди ла Мермур, Махабат Сусана, Мария Стюарт, Беллинидің Беатриче ди Тенда, Норма, Пуритандықтар және Самнамбуласы, Россинидің Семирамидасы, Вердидің Травиата, Мейербердің Гугеноттары, Маснының Эсклармондасы. Әнші Зубин Мэтамен бірге Турандот операсында өзінің ең жақсы жазбаларының бірін жасады. Операның бұл жазбасы Пучини шедеврінің 30 аудионұсқасының ішіндегі ең жақсыларының бірі болып табылады. Жалпы бұл рөлге онша тән емес, экспрессияны қажет ететін, кейде қатыгездік шегіне дейін жететін партияда Сазерленд Турандот бейнесінің жаңа қырларын аша алды. Турандот мұнда нәзік әрі қорғансыз болып шықты. Ханшайымның қаталдығы мен ессіздігі астарында оның азап шеккен жан дүниесі сезілді. Демек, тас жүрек арудың ғажайып түрде жақсы көре алатын әйелге айналуы қисындырақ болып шықты. Джон Сазерленд Италияда ешқашан оқымағанына және ұстаздарының арасында итальяндық вокалистер болмағанына қарамастан, әнші ең алдымен 19-шы ғасырдағы итальяндық опералардағы рөлдерді керемет интерпретациялаумен танымал болды. Тіпті сыншылар Сазерлендтің дауысында ерекше сұлулық пен тембрлік түстердің әр түрлілігінің сирек құралы болып табылатын итальяндық қасиеттерді табады. Мәселен, күн сәулесі секілді жарқырау, қанықтық, жарқыраған жылтыр. Оның үстіңгі регистрінің таза, мөлдір және күмістей дыбыстары сыбызғыға ұқсайды. Ортаңғы регистр өзінің жылылығымен және толықтығымен габойдың жанды ән салғанындай әсер береді. Ал жұмсақ және барқыттай төмен ноталар виолончельден шыққан дыбыс сияқты. Сазерленд өнері Каллыстың вокалдық драмалық экспрессиясы мен феноменалды техникасының бірегей синтезінің нәтижесі болды. Әнші Белькантоның нағыз сұлулығы драмалық және терең мағыналы ән айтудың жоғары виртуоздық шеберлікпен үйлесуінде екенін дәлелдеді. Өйткені жарты ғасыр бойы бірде-бір колоратуралық әнші жете алмаған дәл осы біріктіру сол кезде тек Джон Сазерлендтің қолына ғана келді десек еш қателеспейміз. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Me la
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Йоганнес Брамс сибемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номер 4, орындаған Амирти Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Астанада гүлдер және де бірлік ансамбльдер өнер көрсетті. Қытайдың белгілі жазушысы Му Ян қазақ қаламгерлерімен кездесті. Елімізде республикалық ақындар айтысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Астана мюзикл мемлекеттік театрының маусым жабылуына арналған мюзикл әлеміне саяхат атты бағдарлама ұйымдастырылды. Концертке гүлдер және бірлік ансамбльдері, сондай-ақ Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің студенттері қатысты. Аталмыш бағдарлама 4 бөлімнен тұрды. Кеш барысында Достар серті, Роза Бағланова, Алдар көсе мюзиклдерінен үзінділермен қатар Моана, Мама Мия, сондай-ақ Мулен Роу, Ромео и Джульетта, Beauty and the Beast, Нотр-Дам и Пари, Аладдин, Мемфис, Seasons of Love, Waitress және де Hamilton секілді әлемдік музыкалық театр туындыларынан көріністер қойылды. Астана мюзикл мемлекеттік театрының ұжымы шығармашылық маусымның қорытындысын шығарып, көрерменге отандық және де әлемдік мюзиклдің үздік үлгілерін ұсынды. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында Қытайдың белгілі жазушысы, әдебиет бойынша Нобель сыйлығының иегері Мо Янның қазақ қаламгерлерімен кездесуі өтті. Қазақстанға алғаш рет келген қаламгер кітапхана қорымен танысып, тарихи және де мәдени құндылығы жоғарғы қолжазбалар мен сирек құжаттар жинағын тамашалады. Жазушыға бірегей жәдігерлер, ұлттық құндылықтар және де отандық мерзімді баспасөз тарихына қатысты материалдар таныстырылды. Кездесу барысында Мо Ян шығармашылық ізденістері туралы әңгімелеп, әдебиеттің адам болмысын танудағы маңызына тоқталды. Айта кетейік, қаламгердің Қазақстанға сапары Алматы қаласынан басталды. Онда жазушының қазақ тіліне аударылған «Сарымсақ» жыр романы мен «Халіңіз қалай, Фолкнер ағай» атты публицистикалық жинағының таныстырылымы өтті. Сапар аясында Мо Ян Қазақстан жазушылар одағы мен Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің стратегиялық әріптестікті іске асыруға бағытталған жас жазушылардың әдебиет шеберлік мектебінде дәріс оқыды. Шымкентте республикалық ақындар айтысы өтті. Шырайлы шежірелі құтты мекен тақырыбындағы сөз додасына еліміздің әр өңірінен келген жыр жүйріктері қатысты. Рухани шарада ақындар шаһардың даму қарқынына жырға қосты. Ұлттық өнерді тамашалауға келген көрермен залға лық толды. Елге белгілі 12 айтыскер жұптасып сахнада қызу сөз бәсекесіне түсті. Әр ақынның тапқырлығы мен өткір әзілдері өнерсүйер қауымның көңілінен шықты. Айтыстың тізгінін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Әлтей ұстаса, қазылар алқасын дәстүрлі өнердің абызы Жүрсін Ерман басқарды. Ақындар айтыс барысында елдік пен бірлік тақырыбын кеңінен көтеріп, қоғамдағы өзекті мәселелер де назардан тыс қалдырмады. Қазылардың шешімімен бас жүлдені шымкенттік Біржан Байытов жеңсе, бірінші орында астаналық ақын Иран Ғайып Күзембаев қанжығасына байлады. Ұйымдастырушылар жыр додасына енді қала күніне орай дәстүрлі түрде өткізетінін жеткізді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 30 мен 5 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Қалібек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры маусымның 30 күні «Қыз Жібек» драмалық операсын ұсынады. Қазақстанда опера жанры 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары туды. 1934 жылы Қазақтың тұңғыш операсы «Қыз Жібек» драмалық опера түрінде сахналанды. Қалеке театры ғасырға жуық уақыттан кейін ұлтымыздың інжу-маржанын көрермен назарына драмалық опера жанрында қайта ұсынып отыр. қойылым режиссері Әлібек Өмірбекұлының айтуынша, алғашқы операмыз әу баста драмалық опера жанрында жасалған. Мен де опера не драманың бірін таңдамай, екеуін қиыс түзігіні жас көрермен музыкалық театрында театр әлемі концерті қойылым өтеді. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше. Себебі қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған көрермен бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылымды тарту етеміз, дейді театрдағылар. Әнге айналған тұлғаның әсерлі әлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түкпіріндегі мейірімі мен махаббатын қозғап, ақыл парасат пен адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Опералия халықаралық фестивалі аясында шілденің бірі күні Астана опера театры гала-балет ұсынады. Бағдарламада әлемдік классикалық репертуардағы балеттерден падеде, вариациялар мен көріністер, сонымен қатар ұлттық хореография нөмірлері бар. Кешті ұлы шеберлер Мариус Петипа, Александр Горский, Ролан Петти, Юрий Григорович және қазіргі заманның басқа да көрнекті балетмейстерлерінің қойылымдары көркемдей түседі. Гала-балет бұл көрермендерге асқақ өнермен қауышу қуанышы мен шабыт сыйлайтын академиялық бидің сәні мен салтанаты, асқан шеберлік пен сахнаның қайталанбас сиқыры. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында шілденің екісі күні Бонапарттың үйленуі комедиясы сахналанады. Бұл күлкі арқылы күрделі сұрақ қоятын қазақы комедия. Қалада тұратын бір отбасының ғана емес, тұтас қоғамның көз қарасын, діни ұстанымын, дәстүрге деген жауапкершілігін әшкерелейді. Қойылымда ұлттық құндылықтардың аяғасты болуы, салт-дәстүрдің мазмұнынан айырылып, даңғаза формаға айналуы, тіл мәселесінің тасада қалуы ащы мысқылмен көрсетіледі. Заманауи көрінеміз деп ұлттық негізді әлсірету спектакль көтеретін өзекті тақырыптардың бірі. Сонымен қатар қоғамдағы күрделі мәселелерге тіке қарай алмау, шындықты айналып өту, жалған беделдің тасасына тығылу секілді құбылыстар да өткір сынға алынады. Күлкі мен ой қатар өрбейді. Ал келесі күні, яғни шілденің үші күні дәл осы театр сахнасында «Қан мен тер» спектаклінің премьерасы өтеді. «Қан мен тер» 20-шы ғасыр басындағы қазақ қоғамының тарихи әлеуметтік болмысын, Арал өңірі тұрғындарының тұрмыс-тіршілігін, қоғамдық өзгерістер кезеңіндегі адам тағдырын кеңінен бейнелейтін шығарма. Романның негізгі арқауы заман ағымымен бетпе-бет келген адамның рухани әлемі, өмірлік таңдау мен адамгершілік ұстанымдары кеңінен көрініс табады. Авторы Әбдіжәміл Нұрпейісов, қоюшы режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязов, инсценировка авторы және режиссер Қазақстанның халық әртісі Тілектес Мейрамов. Трансформа өнер кеңістігінде шілденің үші күні драма батыл өтеді. Әзіл, импровизация және талант бір сахнада тоғысатын театрлық айқастың куәсі болуға дайынсыз ба? Қаланың әр түрлі театрларынан келген екі актерлік топ тірі әрі күтпеген шайқаста өнер көрсетеді. Импровизацияға, серіктесті сезінуге, жанрлық икемділікке және актерлік шеберлікке сын береді. Әр раунд жаңа рөл, жаңа ән, жаңа жанр. Және ешқандай қайталану болмайды. Кім жеңетінін көрермендер шешеді. Ерекше кештің куәсі болыңыздар. Опералия халықаралық фестивалі аясында Астана опера театры шілденің төрті күні «Ұлы даланың ұлы дауысы» концертін ұсынады. Музыкалық кеш әйгілі қазақ әншісі атаңызға

0: айналған баритон есімі өресі биік өнер символына әрі Қазақстанның ұлттық мақтанышына айналған КСРО халық әртісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдық мерейтойына арналады. Замандастары тембрінің сирек сұлулығы, асқақ дауысы мен жарқын сахналық дарыны үшін Ермек Серкебаевты баритондар королі деп атаған. Бағдарламада әртістің шығармашылық өмірбаянының әрі қазақстандық вокалдық мәдениетінің алтын қорының бір бөлшегіне айналған музыка, опералық, камералық және ән репертуарынан туындылар шырқалады. Концертке Астана опера театрының опера солистері, хоры және симфониялық оркестрі қатысады. Музыкалық кеш ол әртісті құрметпен еске алып, тыңдармандарға Қазақстанның алтын дауысы Ермек Серкебаевтың бай мұрасына тағы да бір табан жақындауға мүмкіндік береді. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры шілденің 4-ші күні Парасат майданы қойылымын сахналайды. Қазақ әдебиетінің классигі Төлен Әбдік шығармаларының негізінде қойылған спектакль адамның ішкі әлемі мен рухани құндылықтары туралы сыр шертеді. Спектакльдің негізгі өзегі адамның өз-өзімен күресі, қоғамдағы моральдық құндылықтардың жоғалуы және ақиқаттың тереңіне үңілу. Басты кейіпкер жалғыздық пен ішкі қайшылықтың құрбанына айналған жан. Ол адамдар арасындағы әділетсіздікке қарсы үн қатып, қоғамның қатал жүйесіне қарсы тұруға тырысады. Қойылым барысында көрермендер рухани құндылықтар мен материалдық әлемнің қайшылықтарын, адам болмысының күрделілігін, жақсылық пен жамандықтың ара жігін ажырату мәселелерін терең сезінеді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианалық трио, 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дюк Эллингтон, I Got a Bad. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Эн Ронел, Willow for Me. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.